اینجا آنکاراست، بخش فارسی TRT. امروز چهارشنبه 14 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 22 مهر 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش

دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث اندیشه در جهان ترک و فراخبر به سمعتان خواهد رسید.

0: سرخط اخبار. گزارش‌ها از توقف صادرات نفت خام ایران در پی محاصره آمریکا. اعتراضات دانش آموزان در فرانسه ادامه دارد. مارک روته: ناتو در صورت لزوم به حملات ترکیبی روسیه پاسخ خواهد داد. عرضه جهانی نفت در سپتامبر روزانه 2.5 میلیون بشکه افزایش یافت. و صادرات ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا به 82 میلیارد دلار نزدیک شد. مشروع اخبار: شرکت بریتانیایی اطلاعات انرژی وورتکسا در گزارشی اعلام کرد صادرات نفت خام ایران در پی محاصره دریای آمریکا به صفر رسیده و پس از کاهش شدید در هفته دوم سپتامبر در ماه اکتبر نیز متوقف مانده است. بر اساس این گزارش، صادرات دریایی نفت خام ایران که در ابتدای سپتامبر بر مبنای میانگین 14 روزه روزانه 230 هزار بشکه بود، در هفته دوم این ماه به صفر کاهش یافت و طبق داده‌های وورتکسا دست کم تا 5 اکتبر در همین سطح باقی ماند. در همین حال، جریان صادرات نفت از سایر کشورهای حوزه خلیج در ماه سپتامبر به بیش از 81 درصد سطح پیش از جنگ رسید که افزایش صادرات عربستان سعودی نقش اصلی را در این روند داشته است. طبق داده‌های وورتکسا، حجم نفت خام ایران در نفتکش‌های مستقر در دریا به 83 میلیون بشکه کاهش یافته که از این میزان 43 میلیون بشکه به دلیل محاصره آمریکا در غرب تنگه هرمز گرفتار شده است. دانش آموزان در بسیاری از شهرهای فرانسه با مطالبه بهبود شرایط آموزشی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. دانش آموزان در شهرهای مختلف این کشور از جمله پاریس پایتخت فرانسه، مارسی و لیون در مقابل دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تجمع کردند و خواستار بهبود شرایط آموزشی شدند. بر اساس بیانیه منتشر شده در حساب کاربری اتحادیه دانش آموزی دبیرستان‌های استان بشترون موسوم به MNL13 در شبکه اجتماعی X، اعتراضات دانش آموزی در شهر مارسی واقع در این استان در مقابل دست کم 5 دبیرستان همچنان ادامه دارد. در نزدیکی مارسی، دانشجویان مؤسسه معتبر آموزش عالی ساینس پو اکس نیز اعلام کردند که در تمام طول هفته به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. دانشجویان در همین شهر همچنین با مسدود کردن ورودی مؤسسه ملی عالی تربیت معلم و آموزش به این اعتراضات پیوستند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ملی فرانسه، حدود 400 دانش آموز دبیرستانی در شهر سن نظر دست به اعتراض زده بودند. در مقابل دبیرستان آریستید بریان تجمع کردند. دانش آموزان در مقابل تمامی ورودی های دبیرستان موانع ایجاد کردند و سطل های زباله نیز در مقابل این مدرسه به آتش کشیده شد. محمد رضا شالبافان، مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ایران، اعلام کرد که ظرفیت کنونی تخت‌های روانپزشکی در این کشور به ویژه در شهرهای پرجمعیت با نیازهای موجود تناسب ندارد و افزایش تعداد این تخت‌ها ضروری است. شالبافان در گفتگوی رسانه‌ای با استناد به نتایج آخرین رصد سلامت روان در ایران گفت که میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در ایران به 25.1% می‌رسد. به گفته او، مراجعه بیماران با شرایط حاد روانپزشکی به مراکز اورژانس از جمله موارد مرتبط با افکار خودکشی و اقدام به آن در گروه‌های سنی مختلف ضرورت گسترش ظرفیت بستری را نشان می‌دهد. وی با اشاره به وسعت جغرافیایی ایران توضیح داد که تمرکز تخت‌های روانپزشکی در مراکز استان‌ها به دلیل فاصله زیاد برخی از شهرها از این مراکز پاسخگوی نیاز تمام مناطق نیست و علاوه بر افزایش تعداد تخت‌ها، توزیع جغرافیایی مناسب آنها نیز اهمیت دارد. این مقام وزارت بهداشت یادآور شد که مطابق دستورالعمل‌های پیشین دست کم 10% تخت‌های بیمارستانی باید به خدمات روانپزشکی اختصاص یابد و اجرای این سهم در شرایط کنونی ضروری می باشد. دو مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که ایران با هدف حفظ قیمت بالای نفت و تأثیرگذاری بر انتخابات میان دوره ایالات متحده، تاکتیک‌های جدیدی را برای هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز به کار گرفته است. ایران با محدود کردن عبور و مرور از این آبراه راهبردی که پیش از جنگ حدود 1/5 تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن انجام می‌شد، در پی افزایش اهرم فشار خود بر واشنگتن بوده است. تهدیدها و حملات ایران تردد کشتی‌ها را از این تنگه به شدت کاهش داده و موجب افزایش قیمت نفت شده است، هرچند انتقال بخشی از نفت همچنان از این مسیر ادامه دارد. این دو مقام از ارائه جزئیات راهبرد جدید خودداری کردند، اما یکی از آنها گفت ایران حدود 10 روز پیش استفاده از تاکتیک‌های تهاجمی متفاوت علیه کشتی‌ها را آغاز کرده است که از نظر تهران محدودیت‌های تعیین شده را نقض می‌کنند. به گفته وی این تغییر به افزایش حملات علیه چنین کشتی‌هایی منجر شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد که این ائتلاف آمادگی‌های لازم را برای مقابله با حملات ترکیبی و سایبری روسیه علیه متحدان ناتو انجام داده است و گفت در صورت لزوم پاسخ خواهیم داد. بار دیگر تأکید می‌کنم که این پاسخ همیشه قابل مشاهده نخواهد بود. روته این اظهارات را در یک نشست خبری مشترک با کریستیان میخال، نخست وزیر استونی، در تالین پایتخت این کشور بیان کرد. در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حملات ترکیبی مرتبط با روسیه و اینکه آیا باید پذیرفت مسکو علیه اروپا یک جنگ سایه به راه انداخته و آن را مانند ایران به عنوان حامی تروریسم توصیف کرد، روته تأکید کرد که ناتو برای مقابله با چنین اقداماتی آمادگی دارد. روته گفت ما برای مقابله با تمامی این اقدامات ترکیبی، سایبری و سایر فعالیت‌هایی که روس‌ها انجام می‌دهند آموزش دیده‌ایم و آماده شده‌ایم. تمام گزینه‌های لازم برای پاسخگویی را در اختیار داریم. وی با اشاره به این که پاسخ‌های ناتو لزوماً همواره به صورت علنی اعلام نخواهد شد، اظهار داشت شما همیشه نخواهید توانست ببینید که ما چه اقداماتی انجام می‌دهیم. این اقدامات همیشه علنی نخواهد بود. ما نیز همیشه به یک شیوه پاسخ نخواهیم داد. پاسخ‌ها گاهی متقارن و گاهی نامتقارن خواهد بود. عبدالقادر اورالوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که میزان پیشرفت عملیات اجرایی در بخش دلیج چوروم از پروژه راه آهن سری و سیر آنکارا کرکال چوروم سامسون از 40% فراتر رفته است. وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در بیانیه کتبی اطلاعاتی درباره روند اجرای بخش دلیج چوروم از پروژه راه آهن سری و سیر آنکارا کرکال چوروم سامسون ارائه کرد. خط آهن آنکارا سامسون 293 کیلومتر طول دارد. اورالوغلو با اشاره به این که عملیات اجرایی در خط 120 کیلومتری دلیج چوروم ادامه دارد گفت این خط از دلیج آغاز می شود و از طریق چوروم به مرزیفون به سامسون می رسد. اورالوغلو همچنین اعلام کرد که مناقصه بخش 66 کیلومتری چوروم مرزیفون و بخش 37 کیلومتری مرزیفون حوزا در ادامه این خط برگزار شده است. وی در تشریح آخرین وضعیت پروژه گفت در عملیات حفاری به پیشرفت 90% دست یافتیم. عملیات اجرایی در 8 تونل ادامه دارد و در 19 مورد از مجموعه 31 پل نیز مشغول ساخت و ساز هستیم. عملیات مربوط به سازه‌های برش و پوشش، زیرگذر

ها، روگذرها و آبگذرها نیز ادامه دارد. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد که با افزایش تولید و صادرات کشورهای تولید کننده نفت حوزه خلیج، عرصه جهانی نفت در سپتامبر نسبت به ماه قبل روزانه 2,500,000 بشکه افزایش یافت و به 102,320,000 بشکه در روز رسید. بر اساس گزارش بازار نفت آژانس بین المللی انرژی برای ماه سپتامبر، تولید گروه اوپک پلاس متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و شماری از کشورهای تولید کننده خارج از اوپک با وجود حملات 11 سپتامبر به خطوط لوله نفت شرق غرب در عربستان در مقایسه با ماه قبل روزانه 2,060,000 بشکه افزایش یافت و به 40,620,000 بشکه در روز رسید. عربستان سعودی بیشترین سهم را در این افزایش داشت. تولید نفت این کشور با افزایش 2,330,000 بشکه‌ای به 8,300,000 بشکه در روز رسید. عرضه نفت کشورهای خارج از اوپک پلاس نیز به دلیل افزایش تولید امارات متحده عربی و از سرگیری تولید فراساحلی بریتانیا پس از پایان عملیات تعمیر و نگهداری فصلی روزانه 480,000 بشکه افزایش یافت و به 77,090,000 بشکه در روز رسید. به این ترتیب عرضه جهانی نفت در سپتامبر نسبت به ماه قبل روزانه 2,500,000 بشکه افزایش یافت و به 102,320,000 بشکه در روز رسید. یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت ایر ایندیا که از فرانکفورت آلمان عازم هند بود، پس از آنکه گفته شد خلبان درباره احتمال وقوع هواپیما ربایی هشدار اضطراری صادر کرده است، فرود اضطراری انجام داد. بر اساس گزارش روزنامه ایندیا تودی، به نقل از منابع آگاه، مرکز کنترل ترافیک هوایی احمد آباد حدود ساعت 9 صبح به وقت محلی سیگنال اضطراری چند ثانیه‌ای از پرواز شماره 2030 دریافت کرد. پس از دریافت این سیگنال، نهادهای امنیتی در جریان قرار گرفتند. پس از بررسی موضوع در مرکز مدیریت بحران فرودگاه دهلی، مقصد اصلی هواپیما تصمیم گرفته شد که این هواپیما به جیپور هدایت شود. هواپیما در جیپور فرود اضطراری کرد و برای انجام بررسی‌های امنیتی به بخش ویژه‌ای از فرودگاه منتقل شد. صادرات ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دوره 9 ماهه ژانویه تا سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3.9% افزایش یافت و به 81,486,800,000 دلار رسید. از نظر ارزش صادرات، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه همچنان بزرگترین بازارهای صادراتی ترکیه در اتحادیه اروپا بودند. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه، صادرات ترکیه در دوره 9 ماهه ژانویه تا سپتامبر سال 2026 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5.2% افزایش یافت و از 200,500,000,000 دلار به 210,900,000,000 دلار رسید. در همین دوره صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا با افزایش 3.9% از 78,445,400,000 دلار به 81,486,800,000 دلار رسید. به این ترتیب صادرات ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا در این دوره حدود 3,410,400,000 دلار افزایش یافت. در دوره ژانویه تا سپتامبر آلمان با 15,438,500,000 دلار بزرگترین مقصد صادراتی ترکیه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. صادرات به آلمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.2% افزایش یافت. پس از آلمان ایتالیا با 9,616,000,000 دلار، اسپانیا با 8,282,000,000 دلار و فرانسه با 7,900,000,000 دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. و فنرباخچه در هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا در دیداری خارج از خانه مقابل تیم آستون ویلای انگلیس قرار خواهد گرفت و 308مین مسابقه خود در رقابت‌های اروپایی را برگزار خواهد کرد. تیم زرد و آبی استانبول در 307 مسابقه گذشته خود در رقابت‌های اروپایی 122 پیروزی و 68 تساوی به دست آورده است.
فنرباخشه در 117 دیدار نیز شکست خود

0: برده و در مجموع این 307 مسابقه 418 گل به ثمر رسانده و 427 گل دریافت کرده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از بخش فارسی تی‌آر‌تی شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنم.
1: اخبار جهان به 41 زبان جهان را از آدرس trtvotworld.com دنبال کنید.

در جهان ترک. روز بخیر شنوندگان عزیز، با قسمت جدیدی از برنامه میراث اندیشه در جهان ترک همراه شما هستم. در این قسمت به موضوع دعوت به همگرایی در جهان ترک، چشمانداز یوسف آقچورا به قلم کارشناس روابط بین الملل دکتر جمیل دواج ایپک خواهیم پرداخت. در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ ترک، یوسف آقچورا از جمله شخصیت‌های بزرگی بود که سرنوشت یک ملت را نه فقط با شمشیر بلکه با قلم و اندیشه‌ای عمیق و راهبردی شکل داد. او تمام زندگی خود را از سواحل ولگا تا قلب آنکارا وقف آرمان همدلی ترک‌ها کرد. او پایه‌های فکری دولتی ترک را بنا نهاد که قرار بود از خاکسترهای یک امپراتوری فروپاشیده سر برآورد. یوسف آقچورا در 2 دسامبر 1876 در شهر سیمبیر روسیه در خانواده‌ای اصیل ترک چشم به جهان گشود. دوران کودکی آقچورا میان دو قطب بزرگ جهان ترک، یعنی آزان و استانبول، در رفت آمد گذشت. او در 2 سالگی پدرش را از دست داد و هنگامی که 7 ساله شد به همراه مادرش به استانبول مهاجرت کرد. آنچه یوسف آقچورا را به یکی از درخشانترین چهره‌های تاریخ اندیشه سیاسی ترک تبدیل کرد، مقاله سه طرز سیاست بود که در سال 1904 در قازان نوشت. این متن نخستین بیانیه سیاسی ملی‌گرایی ترک و نقشه راهی برای رسیدن به بزرگالما بود. آقچورا در این مقاله سه راهی که برای نجات امپراتوری عثمانی از فروپاشی مطرح بود، یعنی عثمانی‌گرایی، اسلام‌گرایی و ترک‌گرایی را با نگاهی منطقی و واقع‌بینانه بررسی کرد. او اندیشه عثمانی‌گرایی، یعنی تلاش برای ایجاد یک ملت عثمانی مشترک از میان همه عناصر تشکیل دهنده امپراتوری را با توجه به شرایط آن دوره ناممکن می‌دانست. درباره سیاست اسلام‌گرایی نیز، هرچند آن را در نظریه برای متحد کردن مسلمانان جهان قدرتمند می‌دید، اما معتقد بود قدرت‌های اروپایی دارای مستعمرات مسلمان، یعنی انگلستان، روسیه و فرانسه، هرگز اجازه تحقق آن را نخواهند داد. راهی که در دل و منطق آقچورا جای داشت ملی‌گرایی ترک بود. او جهان ترک را یک مجموعه واحد می دید و معتقد بود ترکان عثمانی باید در این اتحاد همانند نقشی که ژاپن در آسیا ایفا کرد پیشگام باشند. آرمان وحدت ترک ها صرفاً یک رویا نبود، بلکه تنها برنامه سیاسی بود که می توانست جایگاه شایسته ترک ها را در جهان برای آنان فراهم کند. این روی کرده واقع گرایانه آقچورا بعدها به یکی از پایه های فکری تأسیس جمهوری ترکیه تبدیل شد. ملی گرایی یوسف آقچورا بر درکی جامع و فراتر از مرزها استوار بود. او سفیری بود که ترکان شمالی و ترکان عثمانی را به یکدیگر معرفی می‌کرد.

کرد و پلی میان اندیشه ها بود. در جریان انقلاب روسیه در سال 1905 برای دفاع از حقوق ترک‌های روسیه حزب اتفاق مسلمین روسیه را تأسیس کرد و در روزنامه قازان مخبری فریادگر آرمان مشترک ترک‌ها بود. آخچورا از جمله کسانی بود که آرمان اسماعیل گاسپرالو یعنی وحدت در زبان، اندیشه و عمل را به بهترین شکل درک و عملی کرد. او با مشارکت در تأسیس مجله ترکیوردو و ترک اجاقلاره ساختارهای سازمان یافته ای را برای گرد هم آمدن روشنفکران ملیگرا بنا کرد. از نظر او جهان ترک خانواده ای بزرگ بود که از بالکان تا دیوار چین امتداد داشت. خانواده ای که دردش مشترک و شادیش مشترک بود. آخچورا در برابر دورانی که ترک ها یکدیگر را نمی شناختند و زبان و تاریخشان به دست فراموشی سپرده می شد ایستاد و با آثاری همچون سال ترک 1928 برای تازه کردن حافظه ملی تلاش کرد. یوسف آخچورا اندیشمندی نبود که تنها به تولید فکر می پرداخت، بلکه قهرمانی بود که از دل آتش مبارزه ملی عبور کرده و در ساخت جمهوری نیز نقش ایفا کرده بود. او در سال 1921 به آنکارا آمد و به محافل نزدیک قاضی مصطفی کمال پاشا راه یافت و از سال 1923 تا زمان در گذشتش به عنوان نماینده استانبول و قارس در مجلس ملی کبیر ترکیه فعالیت کرد. فعالیت‌های او در پارلمان ابعاد مردمگرا و دولتگرای اندیشه ملی‌گرایانه اش را آشکار می‌کند. او از این دیدگاه دفاع کرد که بانک زراعت باید به کشاورزان کم درآمد وام بدهد و پس از بررسی میدانی شرایط دشوار کارگران معدن شهر زنگولداک از تریبون مجلس به شدت نسبت به این شرایط اعتراض کرد. طرح قانون کار 99 ماده‌ای که او در سال 1925 تهیه کرد اما در زمان خود به تصویب نرسید، نخستین گام اساسی برای تنظیم حقوق کارگران ترک، حداقل دستمزد و ساعات کار آنان بود. او با تأکید بر جهاد اقتصادی دولتی بر ضرورت ایجاد یک اقتصاد ملی تأکید می کرد و هشدار می داد که در غیر این صورت استقلال سیاسی بی پشتوانه خواهد ماند. آخچورا که در سالهای پایانی زندگی ریاست مؤسسه تاریخ ترک را بر عهده داشت، سهم بزرگی در شکل گیری نظریه تاریخ ترک ایفا کرد و تلاش نمود با اسناد علمی نشان دهد که ترک ها از کهن‌ترین و اصیل‌ترین ملت‌های تاریخ تمدن هستند. نگاه او چنگیز خان به عنوان یکی از شخصیت‌های محوری تاریخ ترک نشان دهنده گستردگی و فراگیری دیدگاه تاریخی اوست. دیدگاه یوسف آخچورا درباره ملیگرایی ترک، ملیگرایی محدود و تنگ نظرانه ای نبود. او به وحدت تاریخی، زبانی و فرهنگی ترک هایی که در جغرافیایی گسترده از بالکان تا دیوار چین زندگی می کردند باور داشت. او معتقد بود این وحدت باید به همکاری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تبدیل شود. امروز روابطی که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با جمهوری های ترک به استقلال رسیده برقرار شده است، تحقق چشم‌اندازی است که آخچورا یک قرن پیش ترسیم کرده بود. وجود سازمان کشورهای ترک، نقش برادری ترکیه و آذربایجان در آزادسازی قره‌باغ از اشغال و موضع قاطعانه‌ای که در موضوع قبرس به نمایش گذاشته شده است، همه اینها ریشه در آرمان‌های آخچورا دارند. هنگامی که آخچورا در 11 مارس 1935 چشم از جهان فروپاست، تنها کتاب‌ها و مقالاتش را از خود بر جای نگذاشت. او یک آرمان، یک ایده و یک نقشه راه نیز
به یادگار گذاشت. نسل هایی که در پرتو اندیشه های او پرورش یافتند، جمهوری را بنیان گذاشتند، از آن حفاظت کردند و آن را به امروز رساندند. به گفته صدری مسعودی آرسال، همه چیز فانی است، آنچه فانی نیست تنها نام های پر افتخارند. چه خوشبخت است یوسف بیک که بی تردید نامی پر افتخار از خود به یادگار گذاشت. شنوندگان عزیز، بخش هایی از داستان زندگی و فعالیت های یوسف آخچورا به قلم کارشناس روابط بین الملل دکتر جمیل دوغاج ایپک به سمتان رسید. تا هفته آینده و گفت و شنود درباره شخصیتی دیگر از جهان ترک، خدا نگهدار.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
11: Инджи Анкара, радио Садое Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и дайна радио Гаяна.
14: Петерши радио Садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радио са.
16: Айч радио Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эдо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
13: Гидареди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu. عصر خودروهای بدون فرمان آغاز می شود. نخستین رانندگی خودران یک خودروی بدون فرمان و پدال که هفته گذشته انجام شد، شایسته توجهی بسیار فراتر از یک خبر درباره فناوری جدید است. این دور تازه که در آن معماری خودرو و حتی مفهوم آن دستخوش تغییر خواهد شد، معادله چند صد ساله انسان، ماشین و خط مونتاژ را از اساس متحول می کند. در این میان خودروهای روباتیک مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری خودران نقش اصلی را بر عهده خواهند گرفت. وقتی کارل بنز در سال 1885 نخستین خودروی جهان را ساخت، آیا می شد پیش بینی کرد که این اختراع چگونه زندگی انسان را تغییر خواهد داد؟ امروز پاسخ دادن به این پرسش دشوار است. در طول این سالها همزمان با پیشرفت فناوری، خودروها تحولات عظیمی را پشت سر گذاشتند. به ویژه از دهه 1980 به بعد، فناوری هایی که سلامت و ایمنی راننده و سرنشینان را در اولویت قرار می دادند با سرعت زیادی به خودروها اضافه شدند. در دهه 2000 حتی شرکت هایی بودند که می گفتند تقریباً غیر ممکن است کسی داخل خودروی ما جان خود را از دست بدهد. خودروهایی هم ساخته شدند که می توانستند تمام مسیر را به صورت خودکار طی کنند. اما در تمام نمونه های تولید شده تا امروز یک عنصر اساسی به هر شکل ثابت باقی مانده بود: فرمان و پدال های گاز و ترمز. تسلا با جدیدترین پروژه خود این وضعیت را به کلی تغییر داد. این شرکت مدلی را معرفی کرد که نه فرمان دارد و نه پدال گاز و ترمز. در حالی که بحث ها درباره امکان تولید چنین خودرویی همچنان ادامه داشت، این وسیله در سپتامبر سال 2026 برای نخستین بار عملاً در ترافیک خیابان مورد استفاده قرار گرفت. خودروهای بدون فرمان چه چیزهایی را تغییر خواهند داد؟ اگرچه خودروی بدون فرمان و پدال به خودی خود یک تحول بسیار مهم به شمار می رود، اما در واقع روی دیگر این ماجرا بسیار گسترده تر است و به موضوعی اشاره دارد که باید عمیق تر بررسی شود. اگر قرار باشد خودروهای جدید به این شکل تولید شوند، سرنوشت فرهنگ خودرو سواری که قرنها با آن عادت کرده ایم چه خواهد شد؟ شرکت هایی که فرمان، پدال، صفحه کیلومتر شمار و داشبورد یا صندلی ویژه برای راحتی راننده و سرنشین کناری تولید می

بحث خواهیم کرد تعریف خود مالکیت خودرو باشد. تا امروز خودرو می خریدیم، با آن به مقصد دلخواهمان می رفتیم و هر زمان که نیاز داشتیم دوباره از آن استفاده می کردیم. برای مثال خودرویی که با آن به محل کار می رفتیم ساعتها در پارکینگ منتظر می ماند تا ساعت کاریمان تمام شود، یا وقتی شب به خانه برمی گشتیم خودرو هم همراه ما استراحت می کرد و ساعتها بدون استفاده باقی می ماند. اما به نظر می رسد خودروی خودران جدید تسلا قرار است عادت چند صد ساله ما را تغییر دهد. این خودرو به هوش مصنوعی پیشرفته مجهز است. فرمان، پدال گاز و ترمز، صندلی‌های متناسب با نیازهای شخصی ما و تجهیزات جانبی مکانیکی که این اجزا را به یکدیگر متصل می‌کنند دیگر وجود ندارند. کافیه در رو باز کنیم، سوار شیم و از خودرو بخواهیم ما رو به مقصد مورد نظرمون برسونه. افرادی که صنعت خودرو رو از نزدیک دنبال می کنند معتقدند در دوره جدید مفهوم مالکیت خودرو تغییر خواهد کرد. حتی اگر خودروی بخریم دیگر نمی خواهیم ساعتها بدون استفاده باقی بماند. در حالی که ما به کارهای خود می رسیم، خودرو نیز با استفاده از قابلیت‌های رانندگی خودران و هوش مصنوعی پیشرفته خود به افرادی که به جابجایی نیاز دارند خدمات ارائه خواهد کرد. ما هم از این طریق درآمد کسب خواهیم کرد. در اینجا مثال روبوتاکسی بارها مطرح می شود. گفته می شود هدف اصلی کسانی که چنین خودروهایی را در اختیار دارند داشتن یک ماشین تجاری خواهد بود که بتواند روزانه 20 ساعت مسافر جابجا کند، نه خودرویی که تنها یک نفر را به مقصد برساند و سپس ساعتها بلا استفاده بماند. در نهایت رویکرد خودرو برابر است با محصول، جای خود را به این دیدگاه خواهد داد که خودرو برابر است با خدمت. آیا صدها هزار کارگر کارخانه در پایان راه قرار دارند؟ اینکه در یک نظام مبتنی بر خودران بودن چه نقشی برای نیروی انسانی باقی خواهد ماند شاید یکی از چالش برانگیزترین مسائل قرن جدید باشد. معادله سنتی صنعت خودرو یعنی انسان به اضافه ماشین به اضافه خط مونتاژ جای خود را به معادله تازه خواهد داد. ربات به علاوه نرم افزار، به علاوه هوش مصنوعی، به علاوه نیروی انسانی کمتر. البته مسئله فقط کاهش تعداد کارگران نیست، ماهیت کار آنها نیز در حال تغییر است. در حالی که تعداد کارگران بخش تولید کاهش می‌یابد، اهمیت متخصصان هوش مصنوعی، مهندسان باتری، دانشمندان داده، کارشناسان ایمنی رانندگی خودران، مهندسان روباتیک و طراحان تراشه افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد هدف اصلی خودروسازان نیز به تدریج تغییر کند. دیگر صرفاً تولید مثلا 500 هزار خودرو در سال اهمیت نخواهد داشت، بلکه هدف این خواهد بود که 500 هزار خودرو تا حد امکان ساعت‌های بیشتری در حال فعالیت باشند. در چنین شرایطی پرسش‌هایی مانند چند خودرو فروخته‌ای یا سهم تو از بازار چقدر است جای خود را به پرسش‌های دیگری خواهد داد. نرخ بهره برداری از خودروهایت چقدر است یا درآمد سالانه‌ات از هر خودرو چقدر است؟ صنعت خودرو در آستانه تحولی عظیم قرار دارد. مدل جدید تسلا پرسش مهم دیگری را نیز مطرح می‌کند. اگر فرمانی در کار نباشد، تولید کنندگان فرمان چه خواهند کرد؟ اگر پدالی وجود نداشته باشد، تولید کنندگان پدال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ اگر گیربوکسی وجود نداشته باشد، سازندگان گیربوکس چه خواهد کرد؟ تولید کنندگان صفحه کیلومتر و داشبورد، سیستم اگزوز و آینه های جانبی چه خواهند کرد؟ با گسترش خودروهای برقی، برخی از بخش‌های صنعت خودرو از قبل نیز کوچکتر شدند. حالا این بخش‌ها برای دومین بار با آزمونی جدی روبرو هستند. تحولات کنونی به نظر می‌رسد برای برخی بخش‌های صنعت خودرو فرصتی باور نکردنی ایجاد کنند و برای برخی دیگر تهدیدی وجود

بی به همراه داشته باشند. در این دوره جدید به جای اینکه بپرسیم خودروی من کجاست، احتمالاً خواهیم گفت کدام خودرو آمده است تا مرا سوار کند. اکنون همه با کنجکاوی منتظرند ببینند ترکیه در برابر این تحول بزرگ چه نقشه راهی را در پیش خواهد گرفت. تا برنامه بعدی فراخبر، خدا نگهدار.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا

13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.